دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضد دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔

زندگی کی تپتی دھوپ کو نرم چھاؤں میں تبدیل کر دی. ان کے الفاظ دل کی گھاٹی میں چنچل ندی کی طرح اترنے لگے. آسمان کی طرح ان کا قد آنکھوں میں بس گیا. بس اس روز سے ہونٹوں پر ترتا ہے محبت کا نغمہ.